بازم منتی من کامانون تو مو بیاو کسیه انیا وا کایانسیه نو میسیلاو آوم میکاست میکاست انیا